Nena, ko se reim sërdi donë, se regu kishe rëskone, inqka njerë qani gemajsor.

FM Revolution. Gungën plek, jeri dasartut janë cajnë, cerë cajnë.